Kan drøve men det spotter keje van og bon. De nummer lag en spirit is van groot belang.